0: жаһандыки ишларны биздин алла. Мәркәзи халык радио станциясының уйгырча радиосы.
1: Китап аятны сөйләйди. Һәр көне бер китап тез ритмлык җәмгыятьтә сезне техәмә кыйммәткә иге кылады. Китап хумарларының иң яхшы талышы Мәркәзи халык радио станциясының радио китапханәсе программасы.

0: 140% тән кәйгедәк бисем күчерайды.
1: Ашказнымызның кылынлыгы 3 мм-дан 5 мм гача. Тойгандан кейин булса, әсилдегенең нәчәсчел кемейди.
2: Бәдинемездә нәч трилион хуҗәйр бар. Отыры исәптә секундыга 3 миллион кытым парчалынды.
3: Аятлык өчен бәдинемиз көп тирешчанлык күрсәтте.
4: Берәр эшләрне кылайлы, аят белән таң илгирләйлы.
5: Әмма арзыйды. Гүзәл чагла безгә хәмра. Безне хушалландырдыган тормыш һәр канч кыен булсымы, сөйгү белән яшшыбыз, нишанга интилишебез, арзуны әмәлгә ашырышыбыз кирәк.
4: Айлымыздагылар өчен, дусларыбыз өчен, сөйгү өчен, яшаш өчен һәммә арзыйды.

Мен сүймүк достор программабызды намлаштырып атабыз. Бир күнү устазы дайым нарази болуп жүрүйдүган шагыртыга бир стакан туз аралаштырылган сууну берип ичишке буйрупту. Шагырты ичкенден кийин, "Вай, неме деген тузлук? Ачыкчы диямдым" депти. Устазы кийин бир сыкым тузну көлгө төгүп, шагыртыны көл сүйүн ичишке буйрупту. Шагырты ичкенден кийин, "Вах! Haqiqatan sop ko'l suv ekan. Siz salgan tuzning ta'mi chiqmabdi" debdi. Hayotning ochiqi tuzga o'xshaydi. Biroq uning ochiqi va tatligi uni salgan narsaning hajmi bilan munosabatli debdi. Demak, turmushda hamma ishlardan norozi bo'lib, og'irinib yuradigan kishilarga nisbatan ishlar unchalik nachar emas. Бәлким, әне шу кишләр тормышның ачыгы ва татлыгыны яхшы таңшыямай калган булышы мөмкин. Әлбәттә, без көңел көксимиз кен халатта, гүзәл кайфиятта дөньяга бакыдыган булсак, бу хаят, бу тормыш тулы мәлазәтлек. Шуңлашка достым, тормышның гүзәл тарафын байкашны билен. Уныңдан хозурлынышны билен. Кен ундак булса, күйләребез дәвамлык сезләр өчен яңгырайды.

0: жаһандыки ишларны биздин алла. Мәркәзи халык радио станциясының уйгырча радиосы.
1: Китап аятны сөзләйди. Һәр көне бер китап тез ритмлык җәмгыятьтә сезне техимы кыйммәткә иге кылды. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.